0: vi slår följande sten. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Turn up the heat.

pausa och låt oss möta Magnetic fick du här I sommar på MP3 måste tänka mig lite om. Ja, måtte det altså, men det sommer på MP3. Du hører denne onsdagen, 22. juli, som vi har kommet oss til. Vi skal om noen få straks ta en liten titt på dagens dato. Hvem har navnedag? Hvor mange dager det igjen av det her året? Og historiske hendelser som har skjedd på denne dagen. Det skal vi ta en liten titt på om ikke alt for lenge. På vei dit skal vi ta med oss Puls sin ordner seg. Den kommer inn I radioen din om 2 minutter og 50 sekunder. Men først nå så skal vi trykke play på Alec Benjamin. Her låten som heter Devil Doesn't Bargain. Vær så god.

0: Saints I låt som heter Pillow Talk fick du på NRK MP3 och vi ska köra på med dina tre på MP3.
1: Dina tre på MP3.
0: Ja, och jag klickar bara in I inboxen. Tack till Bocker och smiler till alla som har sänt med melding inne I appen och så det man bara si. Vi ska starta på det köpt. Vi ska köpa in en melding ifrån är det Natalia något sånt? Jo, som har sett en melding. Hej, nu är vi strax på Dombås och jag vill bara gärna sända en sommarhilsen till min käraste Andreas. Min kära Andreas står det. Så jag vet inte helt om det är käraste eller inte, det var lite omsagt. Nu kände jag på att det började på nytt igen. Okej, stopp upp, gå tillbaka och börja på nytt igen. Hej, vi är nu strax på Dombås och jag vill gärna sända en sommarhilsen till min kära Andreas. Jag är på väg hem till Raufoss efter en fin ferie på Møre. God sommar till dere I MP3. Ja, det var trivligt. God sommar till dere också. Tack för att du hörde på NRK MP3 den onsdagen som vi har kommit oss till. Da fick jag med den meldingen som jag syns var bare hyggelig, bare kom plötsligt in. Fortsätt med att hänga på denne onsdagen. Så må jag till en annan melding. För där ute I Norge så finns det alltså en person och datter till denna person. Jag vet inte om det är en mamma eller om det är pappa, för det här är en anonym som har sett en melding. Och de är på väg till Voss. De är på väg till Voss och har spurt väldigt pent om jag kan sätta på Dancing on my own och är helt enig anonym. Detta är en nydlig låt som bara kan tas upp när som helst egentligen. Så den ska få lov till att vara den första låten ut I dina tre på MP3. Jag vill bara anbefala dig, eller uppfordra dig heter det. Jag vill uppfordra dig till att skriva meldingar med ett namn. Så att jag vet vem det är för någon. Jag syns anonym är lite kedlig då. Får inte någon sån relation. Skriv eller något, ett nickname eller ett eller annat. Så att jag vet vem som är med. Men selvfølgelig, Dancing on my own. Helt nydelig. Och den ska vi plocka upp och få in till öronen våres. Vi ska till den första låta I dina tre på MP3.

0: Robin sin udödlig låt Dancing on my own fick du på MP3.
1: Dine tre på MP3.
0: Vi ska sälja låt nummer 2 i Treklövre. Och att nu så har jag bara lyst till att säga att du har fortsatt möjligheten till att vara med och påverka dine tre på MP3. Det är alltså 3 låtar som ska köras på med. Låt nummer 1 var alltså Robin sin Dancing on my own. Vi ska till låt nummer 2 som har funnit, men det betyder att det är en låt igen som någon där ute ska få lov till att bestämma. Och jag vet inte, jag ska bara för att spista lite så har jag lyst att säga följande till dig. Du är på en fast och ska göra dig klar till att sticka ut på byn eller möta en gäng folk, och då tränger du energi. Och då är frågan mitt, vilken låt har du lyst till att sätta på för vännerna dina eller familjen din, eller vem det måste vara, för att ge dem ett extra boost? Den låten sänder du till mig via appen NRK Radio. Gör det, tryck direkt så på MP3 och så sänder du med meldingar på genom appen. Alltså, vilken låt vill du putta på när du ska få gitt lite energi till vänner eller familj eller vem det måtte vara, rätt för då du ska ut på byen eller på en fest eller vad det måtte vara. Den låten vill jag ha in i inboxen min, och då gläder jag mig till att se vad som kommer in om någon får strax. För den första låten, eller den andra låta heter det. Vi må komma oss vidare, alltså. Den andra låta i dine tre på MP3, det är det Martin som har bestämt. Här är du god, Martin. Du har ju varit med förr också. Men alltså, du är ganska så god, för du plockar ut en gammal låt som... Alltså, alles, det är väldigt många som huskar Isak Elliot, finske gutten som bara tog helt av. Och jag har faktiskt varit med jobben alltså, på turné med godaste Isak Elliot. Det reiste runt och var med han runt omkring i Norge på en liten sån jobbturné. Och uansett hur han drog en, så var det helt kaos. Folk kom och liksom tog på han och ropte och skrek och gjorde en och annan. Folk kom faktiskt bort till mig och tog på mig, för att de sa att ja, du har varit bort i Isak Elliot, så jag måste bara vara bort i det. Och det är sjukt. Och då, han har ju en låt som tog helt av, New Way Home. Här är du god, godaste Martin, och den ska vara flott att vara den första andra låta ut i dine tre på MP3.
1: Dine tre
2: på MP3.
1: Låt nummer 2.

Ingenting som fejer länger eller följes ut som en äkta följelse. Har de nettopp begynt att ösa? Nej.

0: Har du vips eller ska jag visa tits?
1: Varmt i vannet, varmt i lufta. God sommer fra NRK MP3.